0: to Dell, someone like you, on Sunshine 106.8, Dublin's easy place to relax. And it is Monday morning. I'm Enda Murphy. Still to come, I have got the Dublin Diary. We'll do that around 11:25 for you this morning. But before that, Savage Garden on the way, some Mark Cohen and Fat Larry's Band too.
1: Chorda, ní gáda mé inchin díob, ach tastíon go lór fuinneamh chun go nó a rachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocal, tacaíochtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocal elegam díob, diontis le fuaimh tapa. Is féidir leat mar sin de costa fuinneamh a laidú le stig de chúpla nóméid. A níos, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsa, glór ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in Nuv. Will shiv reg. SEAI Easy Wins, le tacaíocht do rialtas na hÉireann.